0: Media Live Summer.
1: Toujours Live Summer, chers amis. Toujours, et bien, Sofiane qui vous accompagne effectivement sur Média. Bien sûr, on clôture cette première partie d'émission d'ici quelques secondes avec le flash d'information qui vous sera, et bien, communiqué en arabe comme à chaque demi-heure cette fois-ci. Et puis, de seconde partie d'émission, on sera en compagnie de Mohamed El Manjala, notre invité du jour, avec qui on pourra parler développement personnel, notamment PNL, hypnose et tout ce qui va avec. Ça sera d'ici quelques minutes, toujours dans Live Summer sur Média.
2: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: La Scanie incarne désormais un passage très symbolique, celui d'une artiste issue du monde de la culture vers une institution politique appelée à accompagner la transition syrienne. Pierre Boussel nous en dit plus dans la minute pour comprendre.
1: Alors, Rosina Lascani appartient à cette génération d'acteurs syriens dont la carrière s'est construite pendant la guerre civile syrienne. Elle est née à Hama en 1990. Elle a été formée à l'Institut supérieur des arts dramatiques de Damas. Ça compte, hein. Ça veut dire qu'elle ne vient pas seulement de l'image, elle vient aussi du théâtre, de l'espace scénique. Elle débute sa carrière en 2013. On se souvient que le début de ce que l'on a appelé les printemps arabes a commencé en 2011. Donc 2013, on a déjà la guerre en Syrie. Elle apparaît dans la série Al-Aïba. Et ensuite, on va la voir à l'écran dans une autre production tout à fait importante qui s'appelle Black Crowns, qui est consacrée à l'univers du groupe État islamique. Donc voilà, c'est une artiste qui est à la fois reconnue pour ses qualités scéniques, mais c'est aussi quelqu'un qui a été engagé dans la lutte contre le radicalisme à travers sa production artistique. Donc sa nomination au Conseil du Peuple n'est pas seulement celui d'une célébrité. Elle s'installe au Parlement avec une personnalité effectivement qui est marquée par l'aspect culturel, mais aussi elle incarne la mémoire de la guerre. Elle incarne aussi la culture populaire, c'est ce que l'on peut attendre d'elle, eh bien, c'est qu'elle soit cette différence, à savoir une artiste, mais oui, une artiste engagée qui veut incarner cette décennie d'horreur absolue qui a été la guerre civile iranienne. Et c'est en cela qu'on peut comprendre le choix qui a été celui des autorités syriennes de se dire que dans ce parlement dont on attend beaucoup en Syrie, qu'il était bon de mettre des artistes qui ont eu le courage de faire leur travail et de s'exprimer et d'être une lueur d'espoir au cœur des ténèbres durant cette décennie noire de la guerre civile.
0: La minute pour comprendre, signé Pierre Boussel, 6h46 sur Medi 1. C'est l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
2: يوميات الفلاح. البارح تكلمنا على موضوع الحشرات اللي يمكن يضروا بزراعة الذرة في بلادنا، جبنا الحديث على السوسة ولا حشرات السيزامية واللي كنا قلنا بين الدودة ديالها تتكون بيضاء مايلة للوردي. أما اليوم فغادي نتكلموا على دودة أخرى خاصة حتى هي بزراعة الذرة، ويمكن حتى هي نطلقوا عليها سمية السوسة، لأنها حتى هي تتحفر القصبة وتتدخل للداخل ديالها وتتحفر الكبالة حتى هي. لكن الدودة ديالها ماشي بيضاء ولا رودية بل رمادية، وتتخرج هاد الدودة ديال البيرال كما تسميوها ولا السوسة الرمادية من البيض اللي تتكون حطاتو على ظهر التحتاني ديال الورقة، وغي تيبدا يتربى الدود تيبدا يحفر الراس ديال الورقة فاش كان قبل ما يحفر الكبالة ويخسر لها الحب اللي فيها. وشحال من مرة تلقاو حبات خامجين في الكبالة ديال الذرة غير بسبب الحفيظ ديال هاد السوسة قبل ما يشد فيه مد الخموجية. على هادشي خاص كما فاتنا قلنا على السوسة البيضاء نطحنوا القصب الباقي وندموه في الأرض مزيان، نرشو الزرعة ديال الذرة ديالنا بشي دواء خاص ضدها وقبل ما تدخل وتخبع، اللهم إلا كان الدواء سيستمي وتيدخل حتى هو في النبات وتيمشي له مع الماء اللي جاري فيه. ويمكن كذلك في بعض الأحيان نخدموا حشرات خاصة تتاكل هاد الدودة ديال السوسة الرمادية وتتقضي عليها، لكن إلا كان العدد ديالها ماشي كبير بزاف.
3: نصيحة اليوم:
2: واحد القضية مهمة بزاف بالنسبة لشجر الحامض وهي قضية التسميد ديال الصيف. تنعرفوا أن من جهة خاصنا نعطيو الملحة للشجرة باش تطلق وتكبر الخلف الجديد اللي منه تنختاروا البرجون العام الجاي، ومن جهة أخرى خاصنا نعاونوا الغلة دابا على الغلد والكبر، لا سيما الغلة ديال الأصناف البكرية بحال الكليمونتين والنافيل. وعلى هادشي خاصنا نعطيو للشجر ديالنا واحد نص كيلو حتى الكيلو الأرب ديال الملحة 33% مع نص كيلو ديال البوتاس إلا كنا خلينا من التسميد الأول طريف نعطيو للشجرة في الصيف. وهذا الشيء بالطبع في البلاصة فاش تنسقيو الشجرة، ماشي الأسمدة في جهة والموندة في جهة أخرى. قضية أخرى خاصكم تردوا لها البال وهي أن الملحة تتشجع الخروج ديال الخلف في الصيف وتتشجع حتى المينوز تشد فيهم وتسكن في الشجرة، إذن خاص الإنسان يرد باله ويشور شوية.
3: أخبار فلاحية.
2: البارح بحال هاد الوقت